0: sre edi amawo.
1: Amen.
0: Eka min kuna debi edi echire ni Yesu Christ oba. Ye commande se waha obiara asori ni ye bompaye. Ni yina ye huni huwa awa heaven. Anase ewo bebiye onyanko ponsisi edi ama woma omodoe urade.
1: Amen.
0: Enunti yadi ye busu yina adafo o mame o papa o busu ye biara bondin fa wondin tuwa faribu chiso ne esire ema womo o se urade Yesu. Madofo ekwa mi huwesia. Meyire me mani mikuno.
1: Meyire me mani mikuno.
0: Mawafo ane madofo nyinara. Asafo me nyinara. Obiara wasori do yimo. No osho shwa uradiye ni mkwa yimo. Yadisani pepa wanimu. Na uradiye.